0: sevimli taronalar jarangi. Jazirama yoz daftari. Mavsum tuhfasidan. Bahrom.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua